0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Ota-onalarning farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi majburiyatlari va huquqlari. Qo'shma til va qo'shma madaniyatli mamlakatlar tilshunoslarining 3-chi yig'ilishi o'tkaziladi. Dang'ara tumanida xalqaro ko'nikmalar forumi Tojikiston 2026 boshlandi. Abdurahmon Jomi tumanida pilla yetishtirish rejasi amalga oshirildi. Futbol Tojikiston terma jamoasi Hindiston bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nafaqat bayram, balki keksa avlodga bolalarning sog'lig'i, har tomonlama rivojlanishi va o'sishi, ma'naviy va intellektual tarbiyasi, ularning oilada ham, maktabda ham ta'lim va tarbiyasi uchun qulay sharoitlar, ijodiy rivojlanish va takomillashtirish hamda ularni kelajak hayotga tayyorlash uchun mas'ul ekanligimizni unutmaslikni eslatadigan kundir. Ushbu kundan ota-onalarga Tojikiston Respublikasining bolalarni ta'lim va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunidan kelib chiqadigan farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi ota-onalarning huquqlari va majburiyatlarini eslatish uchun foydalanishga qaror qildi. Bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning majburiyatlari to'g'risidagi qonunining 15-moddasida ota-onalarning bolani tarbiyalashda quyidagi majburiyatlari borligi aytilgan. Bolaning ta'limini ta'minlash, bolaning maktabgacha ta'lim va tarbiyasi uchun choralar ko'rish, bolaning o'rta ta'lim olishiga to'sqinlik qilmaslik, bolani zarur o'quv materiallari bilan ta'minlash va uning ta'lim olishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bizning tilimiz, bizning dunyomiz nomi ostida qo'shma til va qo'shma madaniyatli mamlakatlar tilshunoslarining 3-chi yig'ilishi 15-18 oktyabr kunlari Tojikistonda bo'lib o'tadi. Tilshunoslarning 3-chi yig'ilishida butun dunyodan tojik tilini o'rganish bilan shug'ullanadigan tilshunoslar va tadqiqotchilar ishtirok etishi kutilmoqda. Tojik tili Eron, Afg'oniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Hindiston, Pokiston va boshqa mamlakatlardagi millionlab xalqlarining ona tili hisoblanadi, chunki tojiklar bu hududlarda qadim zamonlardan buyon yashab kelishgan. Tojikiston Respublikasi hukumati qarori bilan qabul qilingan 2020-2030 yillarga mo'ljallangan davlat tilini rivojlantirish dasturi ushbu tilning keyingi 10 yil ichida davlat tili sifatida barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Dang'ara tumanidagi xalqaro ko'nikmalar forumi Tojikiston 2026 boshlandi. Markaz Tojikiston Respublikasi Mehnat, Migratsiya va Bandlik vazirligining Kaspiy ko'nikmalar va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaxshilash loyihasi doirasida faoliyat yuritadi. Ushbu forum Tojikiston Respublikasi hukumati ko'magida mamlakat fuqarolarining kasbiy ko'nikmalari salohiyatini namoyish etish, xalqaro tajriba almashish va shu bilan mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida o'tkazilmoqda. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning g'amxor va ta'lim siyosati tashabbusi tufayli yoshlarning kasb va hunarmandchilikni o'rganishi, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini oshirishi, zamonaviy fan va bilimlarni o'rganishi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Ishtirokchilar bunday forumni o'tkazish o'z vaqtida va muhim ekanligi, yosh mutaxassislarga ko'nikma va professional tajriba almashish imkoniyatini berishini hamda mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashini ta'kidladilar. Professional mutaxassislar turli sohalardagi texnologiyalar va innovatsiyalarning rivojlanishini taqdim etmoqdalar. Abdurahmon Jomiy tumanidagi pilla yetishtiruvchilar 280 qutidan 7 tonna yu 293 kilogram sanoat xomashyosi oldilar. Ishni to'g'ri tashkil etish, qurtlarni doimiy monitoring qilish, parvarish qilish va ko'paytirish natijasida Abdurahmon Jomiy tumanida pilla yetishtirish istiqbollari ta'minlandi. Tuman pilla yetishtiruvchilarining bunday yutug'i so'nggi yillarda misli ko'rilmagan hisoblanadi. Pilla yetishtirish hajmini oshirishning yana bir yo'li yuqori sifatli urug'lardan foydalanishdir. So'nggi bir necha yil ichida pilla yetishtiruvchilar Xitoy urug'laridan foydalanib kelmoqdalar. Bu urug' iqlim va sharoitlarga moslashadi va yaxshi parvarish va o'z vaqtida oziqlantirish bilan pilla sifati va mahsuldorligini oshirishi mumkin. Tojikiston milliy futbol terma jamoasi iyun oyida FIFA kunlari davomida o'z maydonida ikkita o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasining raqibi so'nggi KAFA Millatlar Kubogida bronza medallarini qo'lga kiritgan Hindiston terma jamoasidir. Shuningdek, birinchi o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida, ikkinchi o'yin esa 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Ikkala o'yin ham soat 20:00 da boshlanadi. Keyingi o'yinlar Igor Angelovskiyning Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk o'yinlari bo'ladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga xalqaro bolalar kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni havola etamiz. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nafaqat bayram, balki keksa avlodga bolalarning sog'lig'i, har tomonlama rivojlanishi va o'sishi, ma'naviy va intellektual tarbiyasi, ularning oilada ham, maktabda ham ta'lim va tarbiyasi uchun qulay sharoitlar, ijodiy rivojlanish va takomillashtirish hamda ularni kelajak hayotga tayyorlash uchun mas'ul ligimizni unutmasligini eslatadigan kundir. Ota-onalarning farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi majburiyatlari va huquqlari qanday? Ushbu kundan ota-onalarga Tojikiston Respublikasining bolalarni ta'lim va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunidan kelib chiqadigan farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi ota-onalarning huquqlari va majburiyatlarini eslatish uchun foydalanishga qaror qildi. Ushbu qonunning 16-moddasida boshqa jismoniy va yuridik shaxslar qaramog'ida bo'lgan bolaning ahvoli haqida xabardor qilingan taqdirda ular bilan hamkorlik qilishlari shartligi, bolaning ko'ngilochar markazlarga borishini taqiqlashi, 6 yoshga to'lmagan bolaning ko'chada va boshqa jamoat joylarida 14 yoshdan oshgan shaxs kuzatuvisiz yurishiga yo'l qo'ymasligi, farzandining soat 18:00 dan 20:00 gacha kompyuter o'yinlarini taklif qiluvchi markazlarga borishiga yo'l qo'ymasligi, 16 yoshga to'lmagan bolaning kattalar kuzatuvisiz xavfli joylarda yurishini taqiqlashi belgilangan. Ushbu qonunning 14-moddasida shunday deyilgan: ota-onalar bolani ta'lim va tarbiyalashda quyidagi huquqlarga ega. Bolaning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ta'lim muassasalarini tanlash, ta'lim va tarbiya jarayonida, shu jumladan ta'lim muassasalarida bolaning ta'lim va o'rganish darajasi va sifatini monitoring qilishda ishtirok etish va ularga yordam berish, shuningdek, ta'lim muassasasining o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida ishtirok etishdir. Ota-onalar bolani o'qitish va tarbiyalashda qanday huquqlarga ega? Tojikiston Respublikasining bolani o'qitish va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunining 14-moddasida shuningdek, ota-onalar bolaning telekommunikatsiya xizmatlaridan bepul foydalanishi haqida tegishli ma'lumotlarni olish, bolaning ta'limi va tarbiyasi sifatini oshirish maqsadida ta'lim muassasasi bilan bog'lanish, ta'lim dasturlari rivojlanishini kuzatish, bola o'qiyotgan ta'lim muassasasi faoliyatiga ko'maklashish va ta'lim jarayoni, ta'lim mazmuni, bolaning ta'lim darajasi va sifati bilan tanishish huquqiga ega ekanligi aytilgan. Tojikiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq bolani o'qitish va tarbiyalash uchun jismoniy va yuridik shaxslar bilan shartnomalar tuzish, agar ular bolani o'qitish va tarbiyalashga to'sqinlik qilsalar, tegishli organlarga murojaat qilish, Tojikiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyozlardan foydalanish va Tojikiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish deyiladi qonunning ushbu moddasida. Ota-onalarning farzandlarini tarbiyalashdagi majburiyatlari qanday? Bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning majburiyatlari to'g'risidagi qonunning 15-moddasida ota-onalarning bolani tarbiyalashda quyidagi majburiyatlari borligi aytilgan. Bolaning ta'limini ta'minlash, bolaning maktabgacha ta'lim va tarbiyasi uchun choralar ko'rish, bolaning o'rta ta'lim olishiga to'sqinlik qilmaslik, bolani zarur o'quv materiallari bilan ta'minlash va uning ta'lim olishi uchun sharoit yaratish, bola ta'limining barcha bosqichlarida ta'minlash va nazorat qilish, uning tashqi ko'rinishi va gigiyenasiga e'tibor berish, shuningdek, tashqi ko'rinishdagi sun'iy o'zgarishlarning oldini olish choralarini ko'rishdan iborat.
Muhtaram muxlislar, siz xalqaro bolalar kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Tojikiston Respublikasi bilan Belarus Respublikasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1996-yil 5-sentyabrda o'rnatilgan. 1997-yildan beri Minsk shahrida Tojikiston Respublikasi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Dushanbe shahrida 2011-yildan buyon Belarus Respublikasining elchixonasi ham faoliyat yuritmoqda. Hozirgi bosqichda Tojikiston-Belarus munosabatlari ikki tomonlama va ko'p tomonlama asosda rivojlanishning yuqori darajasida bilan tavsiflanadi. Oliy darajadagi izchil siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgani o'zaro munosabatlarimizni izchil rivojlantirish va kengaytirishga xizmat qilmoqda. Davlat rahbarlarining mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar doirasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi makonida xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlashning umumiy vazifalarini belgilab beradigan, mintaqadagi integratsiya jarayonlariga ko'maklashadigan uchrashuvlari bu borada katta ahamiyatga ega. Tojikiston va Belarus mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashning ishonchli va izchil tarafdoridir hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va boshqa mintaqaviy tashkilotlarning samaradorligi masalalarida yagona pozitsiyaga ega. Mamlakatlarimizning ko'plab xalqaro masalalar bo'yicha pozitsiyalarining yaqinligini hisobga olgan holda Tojikiston Respublikasi va Belarus Respublikasi muayyan xalqaro tuzilmalarga a'zolik masalalarida bir-birini qo'llab-quvvatlab keladi. Tojikiston-Belarus munosabatlarining huquqiy asoslari Tojikiston Respublikasi prezidentining 2001-yilda Belarus Respublikasiga rasmiy tashrifi yakunida erishilgan kelishuvlar bilan sezilarli darajada kengaytirildi. Tashrif davomida imzolangan hujjatlar asosan tomonlarning savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorligi masalalariga bag'ishlandi. Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashda, shuningdek, tomonlarning kelgusidagi strategik rejalarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Tojikistonda Belarus texnikalarini ta'mirlash bo'yicha qo'shma korxona, shuningdek ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha servis markazini ochish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. Ikki davlat rahbarlarining kelishuviga binoan Xatlon viloyati hududida MTS traktorlarini yig'ish zavodi qurilishi amalga oshiriladi. Tojikiston Respublikasida traktorlarni yig'ishni tashkil etish, mahalliy aholini qo'shimcha ish bilan ta'minlash, xorijiy mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik rivojlantirish respublikaning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Tojikiston bilan Belarus o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik parametrlari bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Ular asosan 1999-yilda tashkil etilgan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalari bo'yicha Tojikiston-Belarus hukumatlararo komissiyasining faoliyati doirasida belgilanadi. Yig'ilishlarda agrosanoat kompleksi, energetika, mashinasozlik texnikasini yetkazib berish, traktorlarni yig'ish bo'yicha qo'shma korxonalar tashkil etish sohasidagi hamkorlik masalalari ko'rib chiqiladi. Savdo-iqtisodiy aloqalar, xom ashyo, mahsulot va xalq iste'moli tovarlarini to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni tashkil etish, shuningdek, ikki mamlakatning mintaqaviy va xo'jalik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish zarurligiga qaratilgan. Tojikistonga Belarusdan asosan og'ir yukli qurilish texnikasi, to'qimachilik mahsulotlari va mebel, elektr jihozlari hamda maishiy texnika, yog'och va undan tayyorlangan buyumlar, noorganik kimyo mahsulotlari, farmatsevtika vositalari import qilinadi. Belarusga eksport qilinadigan asosiy mahsulotlar paxta tolasi, jun quritilgan mevalar, alyuminiy yog'li urug'lar va mevalardir. Tojikistonga Belaz, Maz va MTS korxonalarning mahsulotlarini yetkazib berish, shuningdek, uni Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa bozorlariga yetkazish ishlari olib borilmoqda. Mamlakatlarimiz korxonalari o'rtasida tajriba almashish doirasida yirik naslchilik, seleksiya yetishtirish sohasida hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida qo'shimcha ishlab chiqarish va yuqori sifatli urug'lik yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilgan.
Hududlar, shuningdek, tomonlarning erkin iqtisodiy zonalari o'rtasidagi hududlararo hamkorlik darajasi jadal rivojlanmoqda. Sud viloyati va Vitebsk viloyati o'rtasida, shuningdek, Xatlon viloyati va Minsk viloyatlari o'rtasida keng ko'lamli hamkorlik to'g'risidagi bitimlar imzolangan. 2011 yildan beri Tojikiston-Belarus biznes kengashi faoliyat yuritmoqda. Madaniyatlararo aloqalar, shuningdek, ta'lim, fan va sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik samarali rivojlanmoqda. Ikki mamlakat prezidentlarining topshirig'iga binoan 2012 yil sentyabr oyida Muhammad Osimiy nomidagi Tojikiston texnika universiteti negizida Belarus milliy texnika universiteti fakulteti tashkil etilgan. Tojikistonlik talabalar Belarus oliy ta'lim muassasalarida tahsil oladi. Tojik shoir va yozuvchilarining asarlari Belarus tiliga tarjima qilingan va nashr etilgan. 2012 yil mart oyida tashkil etilgan Belarus Tojik do'stlik jamiyati samarali faoliyat olib bormoqda. Tojikistonda 2006 yilda Tojikiston-Belarus do'stlik jamiyati bilan aloqalar o'rnatilgan. Parlamentlararo aloqalar faol rivojlanmoqda. Hamkorlik bo'yicha ishchi guruh tashkil etilgan. Tojikiston prezidentining 2019 yilning 28-iyunida Belarus Respublikasiga qilgan rasmiy tashrifi doirasida ikki mamlakat strategik sherikchilik to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Umuman olganda, Tojikiston-Belarus munosabatlarining hozirgi holati bosqichma-bosqich kengaymoqda. Ularda mamlakatlarimiz xalqlarining salohiyati va ehtiyojlariga muvofiq ko'p qirrali hamkorlik yanada yaqinlashtirishga intilishlarini amalda ro'yobga chiqarish jarayonini kuzatish mumkin.

0: Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumot beramiz.

فرزند تربیت، ата-она و جمعیت олдидаги eng zarur va e'tibor talab vazifadir. Farzandning jismoniy, ruhiy va aqliy kamolotiga bolalikdan e'tibor qaratish lozim. Odamning inson sifatida shakllanishi ham uning bolaligidan boshlanadi. Yaxshi, go'zal tarbiya olgan bolalar ulg'aygach xush axloqli, go'zal odobli insonlar bo'lib yetishadi.

qadrli tinglovchilar, sizlar oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar buloqlaridan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir

qadrli tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumot beramiz. Tojik standart agentligi o'z murojaatida fuqarolar va iste'molchilarga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar, muassasalar, kompaniyalar va korxonalarga elektr energiyasining noto'g'ri yo'qotishlarining oldini olishga va shu bilan birga elektr energiyasidan oqilona va tejamkor foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillar kuz fasli va qish mavsumida mamlakat daryo uzanlari hududlarida qor yog'ishi juda kam bo'lgani va bunday suv miqdori tog'larda qor zaxiralari kamligidan dalolat berayotgani va soha mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, bugungi kunda Norak suv omboridagi suv zaxiralari me'yordan past. So'nggi bir necha yil ichida mamlakatimizda energetika sohasida sezilarli yutuqlarga erishganimiz shubhasiz. Biroq barchamizga ma'lumki, sayyoramizda iqlim o'zgarishi jarayoni tez sur'atlar bilan davom etmoqda. Uning ta'siri ayniqsa Tojikistonda so'nggi bir necha yil ichida kuzatilmoqda. Shuningdek, xalqimiz qish mavsumining yozga nisbatan o'z muammolari va qiyinchiliklari borligini yaxshi bilishi va afsuski, ko'rilgan choralarga qaramay, elektr energiyasining sezilarli darajada yo'qotilishi hali ham mavjudligi ta'kidlandi. Ya'ni, bugungi kunda elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish va elektr energiyasi yo'qotishlarining oldini olish orqali kuz fasli va qish mavsumlaridagi muammolarning oldini olishimiz mumkin. Barchamiz bir narsani yodda tutishimiz zarur. Agar biz bugun elektr energiyasidan tejamkorlik bilan va maqsadli foydalansak va suv omborida zarur miqdorda suv saqlasak, qish mavsumini hech qanday muammo va qiyinchiliklarsiz yengib o'tishimiz mumkin. Muhtaram muxlislar, siz elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni ota-onalarning farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi majburiyatlari va huquqlari. Qo'shma til va qo'shma madaniyatli mamlakatlar tilshunoslarining 3-chi yig'ilishi o'tkaziladi. Dang'ara tumanida xalqaro ko'nikmalar forumi Tojikiston 2026 boshlandi. Abdurahmon Jomi tumanida pilla yetishtirish rejasi amalga oshirildi. Futbol Tojikiston terma jamoasi Hindiston bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Bugun 1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nafaqat bayram, balki keksa avlodga bolalarning sog'lig'i, har tomonlama rivojlanishi va o'sishi, ma'naviy va intellektual tarbiyasi, ularning oilada ham maktabda ham ta'lim va tarbiyasi uchun qulay sharoitlar, ijodiy rivojlanish va takomillashtirish hamda ularni kelajak hayotga tayyorlash uchun mas'ul ekanligimizni unutmaslikni eslatadigan kundir. Ushbu kundan ota-onalarga Tojikiston Respublikasining bolalarni ta'lim va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunidan kelib chiqadigan farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi ota-onalarning huquqlari va majburiyatlarini eslatish uchun foydalanishga qaror qildi. Bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning majburiyatlari to'g'risidagi qonunining 15-chi moddasida ota-onalarning bolani tarbiyalashda quyidagi majburiyatlari borligi aytilgan. Bolaning ta'limini ta'minlash, bolaning maktabgacha ta'lim va tarbiyasi uchun choralar ko'rish, bolaning o'rta ta'lim olishiga to'sqinlik qilmaslik, bolani zarur o'quv materiallari bilan ta'minlash va uning ta'lim olishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bizning tilimiz, bizning dunyomiz nomi ostida qo'shma til va qo'shma madaniyatli mamlakatlar tilshunoslarining 3-chi yig'ilishi 15-18 oktyabr kunlari Tojikistonda bo'lib o'tadi. Tilshunoslarning 3-chi yig'ilishida butun dunyodan tojik tilini o'rganish bilan shug'ullanadigan tilshunoslar va tadqiqotchilar ishtirok etishi kutilmoqda. Tojik tili Eron, Afg'oniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Hindiston, Pokiston va boshqa mamlakatlardagi millionlab xalqlarining ona tili hisoblanadi, chunki tojiklar bu hududlarda qadim zamonlardan buyon yashab kelishgan. Tojikiston Respublikasi hukumati qarori bilan qabul qilingan 2020-2030 yillarga mo'ljallangan davlat tilini rivojlantirish dasturi ushbu tilning keyingi 10 yil ichida davlat tili sifatida barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Dang'ara tumanidagi xalqaro ko'nikmalar forumi Tojikiston 2026 boshlandi. Markaz Tojikiston Respublikasi Mehnat, Migratsiya va Bandlik vazirligining Kaspiy ko'nikmalar va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaxshilash loyihasi doirasida faoliyat yuritadi. Ushbu forum Tojikiston Respublikasi hukumati ko'magida mamlakat fuqarolarining kasbiy ko'nikmalari salohiyatini namoyish etish, xalqaro tajriba almashish va shu bilan mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida o'tkazilmoqda. Ta'kidlanishicha, Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning g'amxo'r va ta'lim siyosati tashabbusi tufayli yoshlarning kasb va hunarmandchilikni o'rganishi, kasbiy va hayotiy ko'nikmalarini oshirishi, zamonaviy fan va bilimlarni o'rganishi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Ishtirokchilar bunday forumni o'tkazish o'z vaqtida va muhim ekanligi, yosh mutaxassislarga ko'nikma va professional tajriba almashish imkoniyatini berishini hamda mamlakatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlashini ta'kidladilar. Professional mutaxassislar turli sohalardagi texnologiyalar va innovatsiyalarning rivojlanishini taqdim etmoqdalar. Abdurahmon Jomiy tumanidagi pilla yetishtiruvchilar 280 qutidan 7 tonna yu 293 kilogram sanoat xomashyosi oldilar. Ishni to'g'ri tashkil etish, qurtlarni doimiy monitoring qilish, parvarish qilish va ko'paytirish natijasida Abdurahmon Jomiy tumanida pilla yetishtirish istiqbollari ta'minlandi. Tuman pilla yetishtiruvchilarining bunday yutug'i so'nggi yillarda misli ko'rilmagan hisoblanadi. Pilla yetishtirish hajmini oshirishning yana bir yo'li yuqori sifatli urug'lardan foydalanishdir. So'nggi bir necha yil ichida pilla yetishtiruvchilar Xitoy urug'laridan foydalanib kelmoqdalar. Bu urug' iqlim va sharoitlarga moslashadi va yaxshi parvarish va o'z vaqtida oziqlantirish bilan pilla sifati va mahsuldorligini oshirishi mumkin. Tojikiston milliy futbol terma jamoasi iyun oyida FIFA kunlari davomida o'z maydonida ikkita o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasining raqibi so'nggi KAFA Millatlar Kubogida bronza medallarini qo'lga kiritgan Hindiston terma jamoasidir. Shuningdek, birinchi o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida, ikkinchi o'yin esa 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Ikkala o'yin ham soat 20:00 da boshlanadi. Keyingi o'yinlar Igor Angelovskiyning Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk o'yinlari bo'ladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga xalqaro bolalar kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni havola etamiz. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nafaqat bayram, balki keksa avlodga bolalarning sog'lig'i, har tomonlama rivojlanishi va o'sishi, ma'naviy va intellektual tarbiyasi, ularning oilada ham, maktabda ham ta'lim va tarbiyasi uchun qulay sharoitlar, ijodiy rivojlanish va takomillashtirish hamda ularni kelajak hayotga tayyorlash uchun mas'ul ligimizni unutmasligini eslatadigan kundir. Ota-onalarning farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi majburiyatlari va huquqlari qanday? Ushbu kundan ota-onalarga Tojikiston Respublikasining bolalarni ta'lim va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunidan kelib chiqadigan farzandlarini o'qitish va tarbiyalashdagi ota-onalarning huquqlari va majburiyatlarini eslatish uchun foydalanishga qaror qildi. Ushbu qonunning 16-moddasida boshqa jismoniy va yuridik shaxslar qaramog'ida bo'lgan bolaning ahvoli haqida xabardor qilingan taqdirda ular bilan hamkorlik qilishlari shartligi, bolaning ko'ngilochar markazlarga borishini taqiqlashi, 6 yoshga to'lmagan bolaning ko'chada va boshqa jamoat joylarida 14 yoshdan oshgan shaxs kuzatuvisiz yurishiga yo'l qo'ymasligi, farzandining soat 18:00 dan 20:00 gacha kompyuter o'yinlarini taklif qiluvchi markazlarga borishiga yo'l qo'ymasligi, 16 yoshga to'lmagan bolaning kattalar kuzatuvisiz xavfli joylarda yurishini taqiqlashi belgilangan. Ushbu qonunning 14-moddasida shunday deyilgan: ota-onalar bolani ta'lim va tarbiyalashda quyidagi huquqlarga ega. Bolaning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ta'lim muassasalarini tanlash, ta'lim va tarbiya jarayonida, shu jumladan ta'lim muassasalarida bolaning ta'lim va o'rganish darajasi va sifatini monitoring qilishda ishtirok etish va ularga yordam berish, shuningdek, ta'lim muassasasining o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida ishtirok etishdir. Ota-onalar bolani o'qitish va tarbiyalashda qanday huquqlarga ega? Tojikiston Respublikasining bolani o'qitish va tarbiyalash uchun mas'uliyat to'g'risidagi qonunining 14-moddasida shuningdek, ota-ona

Üzüş, agar ular bolani o'qitish va tarbiyalashga to'sqinlik qilsalar, tegishli organlarga murojaat qilish Tojikiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyozlardan foydalanish va Tojikiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish deyiladi qonunning ushbu moddasida. Ota-onalarning farzandlarini tarbiyalashdagi majburiyatlari qanday? Bolalarni tarbiyalashda ota-onalarning majburiyatlari to'g'risidagi qonunning 15-moddasida ota-onalarning bolani tarbiyalashda quyidagi majburiyatlari borligi aytilgan. Bolaning ta'limini ta'minlash, bolaning maktabgacha ta'lim va tarbiyasi uchun choralar ko'rish, bolaning o'rta ta'lim olishiga to'sqinlik qilmaslik, bolani zarur o'quv materiallari bilan ta'minlash va uning ta'lim olishi uchun sharoit yaratish, bola ta'limining barcha bosqichlarida ta'minlash va nazorat qilish, uning tashqi ko'rinishi va gigiyenasiga e'tibor berish, shuningdek, tashqi ko'rinishdagi sun'iy o'zgarishlarning oldini olish choralarini ko'rishdan iborat. Muhtaram muxlislar, siz xalqaro bolalar kuniga bag'ishlangan dasturlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Tojikiston Respublikasi bilan Belarus Respublikasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1996-yil 5-sentyabrda o'rnatilgan. 1997-yildan beri Minsk shahrida Tojikiston Respublikasi elchixonasi faoliyat yuritib keladi. Dushanbe shahrida 2011-yildan buyon Belarus Respublikasining elchixonasi ham faoliyat yuritmoqda. Hozirgi bosqichda Tojikiston-Belarus munosabatlari ikki tomonlama va ko'p tomonlama asosda rivojlanishning yuqori darajasi bilan tavsiflanadi. Oliy darajadagi izchil siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgani o'zaro munosabatlarimizni izchil rivojlantirish va kengaytirishga xizmat qilmoqda. Davlat rahbarlarining mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar doirasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi makonida xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlashning umumiy vazifalarini belgilab beradi. Degan mintaqadagi integratsiya jarayonlariga ko'maklashadigan uchrashuvlari bu borada katta ahamiyatga ega. Tojikiston va Belarus mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashning ishonchli va izchil tarafdoridir hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va boshqa mintaqaviy tashkilotlarning samaradorligi masalalarida yagona pozitsiyaga ega. Mamlakatlarimizning ko'plab xalqaro masalalar bo'yicha pozitsiyalarining yaqinligini hisobga olgan holda Tojikiston Respublikasi va Belarus Respublikasi muayyan xalqaro tuzilmalarga a'zolik masalalarida bir-birini qo'llab-quvvatlab keladi. Tojikiston-Belarus munosabatlarining huquqiy asoslari Tojikiston Respublikasi prezidentining 2001-yilda Belarus Respublikasiga rasmiy tashrifi yakunida erishilgan kelishuvlar bilan sezilarli darajada kengaytirildi. Tashrif davomida imzolangan hujjatlar asosan tomonlarning savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorligi masalalariga bag'ishlandi. Ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashda, shuningdek, tomonlarning kelgusidagi strategik rejalarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Tojikistonda Belarus texnikalarini ta'mirlash bo'yicha qo'shma korxona, shuningdek ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha servis markazini ochish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. Ikki davlat rahbarlarining kelishuviga binoan Xatlon viloyati hududida MTS traktorlarini yig'ish zavodi qurilishi amalga oshiriladi. Tojikiston Respublikasida traktorlarni yig'ishni tashkil etish, mahalliy aholini qo'shimcha ish bilan ta'minlash, xorijiy mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik rivojlantirish respublikaning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Tojikiston bilan Belarus o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik parametrlari bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Ular asosan 1999-yilda tashkil etilgan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalari bo'yicha Tojikiston-Belarus hukumatlararo komissiyasining faoliyati doirasida belgilanadi. Yig'ilishlarda agrosanoat kompleksi, energetika, mashinasozlik texnikasini yetkazib berish, traktorlarni yig'ish bo'yicha qo'shma korxonalar tashkil etish sohasidagi hamkorlik masalalari ko'rib chiqiladi. Savdo-iqtisodiy aloqalar, xom ashyo, mahsulot va xalq iste'moli tovarlarini to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishni tashkil etish, shuningdek, ikki mamlakatning mintaqaviy va xo'jalik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish zarurligiga qaratilgan. Tojikistonga Belarusdan asosan og'ir yukli qurilish texnikasi, to'qimachilik mahsulotlari va mebel, elektr jihozlari hamda maishiy texnika, yog'och va undan tayyorlangan buyumlar, noorganik kimyo mahsulotlari, farmatsevtika vositalari import qilinadi. Belarusga eksport qilinadigan asosiy mahsulotlar paxta tolasi, jun quritilgan mevalar, alyuminiy yog'li urug'lar va mevalardir. Tojikistonga Belaz, Maz va MTS korxonalarning mahsulotlarini yetkazib berish, shuningdek, uni Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa bozorlariga yetkazish ishlari olib borilmoqda. Mamlakatlarimiz korxonalari o'rtasida tajriba almashish doirasida yirik naslchilik, seleksiya yetishtirish sohasida hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida qo'shimcha ishlab chiqarish va yuqori sifatli urug'lik yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilgan.
hududlar, shuningdek tomonlarning erkin iqtisodiy zonalari o'rtasidagi hududlararo hamkorlik darajasi jadal rivojlanmoqda. Sud viloyati va Vitebsk viloyati o'rtasida, shuningdek Xatlon viloyati va Minsk viloyatlari o'rtasida keng ko'lamli hamkorlik to'g'risidagi bitimlar imzolangan. 2011-yildan beri Tojikiston-Belarus biznes kengashi faoliyat yuritmoqda. Madaniyatlararo aloqalar, shuningdek ta'lim, fan va sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik samarali rivojlanmoqda. Ikki mamlakat prezidentlarining topshirig'iga binoan 2012-yil sentyabr oyida Muhammad Osimiy nomidagi Tojikiston texnika universiteti negizida Belarus milliy texnika universiteti fakulteti tashkil etilgan. Tojikistonlik talabalar Belarus oliy ta'lim muassasalarida tahsil oladi. Tojik shoir va yozuvchilarining asarlari Belarus tiliga tarjima qilingan va nashr etilgan. 2012-yil mart oyida tashkil etilgan Belarus tojik do'stlik jamiyati samarali faoliyat olib bormoqda. Tojikistonda 2006-yilda Tojikiston-Belarus do'stlik jamiyati bilan aloqalar o'rnatilgan. Parlamentlararo aloqalar faol rivojlanmoqda. Hamkorlik bo'yicha ishchi guruh tashkil etilgan. Tojikiston prezidentining 2019-yilning 28-iyunida Belarus Respublikasiga qilgan rasmiy tashrifi doirasida ikki mamlakat strategik sherikchilik to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Umuman olganda, Tojikiston-Belarus munosabatlarining hozirgi holati bosqichma-bosqich kengaymoqda. Ularda mamlakatlarimiz xalqlarining salohiyati va ehtiyojlariga muvofiq ko'p qirrali hamkorlik yanada yaqinlashtirishga intilishlarini amalda ro'yobga chiqarish jarayonini kuzatish mumkin.

0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumot beramiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Vatan Urganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan. Beshigimdan talpingan paytlarimdan. Umr ko'rgan har keksayu qaridan. Mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

qadrli tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumot beramiz. Tojik standart agentligi o'z murojaatida fuqarolar va iste'molchilarga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar, muassasalar, kompaniyalar va korxonalarga elektr energiyasining noto'g'ri yo'qotishlarining oldini olishga va shu bilan birga elektr energiyasidan oqilona va tejamkor foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-2024 yillar kuz fasli va qish mavsumida mamlakat daryo uzanlari hududlarida qor yog'ishi juda kam bo'lgani va bunday suv miqdori tog'larda qor zaxiralari kamligidan dalolat berayotgani va soha mutaxassislarining xulosasiga ko'ra, bugungi kunda Norak suv omboridagi suv zaxiralari me'yordan past. So'nggi bir necha yil ichida mamlakatimizda energetika sohasida sezilarli yutuqlarga erishganimiz shubhasiz. Biroq barchamizga ma'lumki, sayyoramizda iqlim o'zgarishi jarayoni tez sur'atlar bilan davom etmoqda. Uning ta'siri ayniqsa Tojikistonda so'nggi bir necha yil ichida kuzatilmoqda. Shuningdek, xalqimiz qish mavsumining yozga nisbatan o'z muammolari va qiyinchiliklari borligini yaxshi bilishi va afsuski, ko'rilgan choralarga qaramay, elektr energiyasining sezilarli darajada yo'qotilishi hali ham mavjudligi ta'kidlandi. Ya'ni, bugungi kunda elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish va elektr energiyasi yo'qotishlarining oldini olish orqali kuz fasli va qish mavsumlaridagi muammolarning oldini olishimiz mumkin. Barchamiz bir narsani yodda tutishimiz zarur. Agar biz bugun elektr energiyasidan tejamkorlik bilan va maqsadli foydalansak va suv omborida zarur miqdorda suv saqlasak, qish mavsumini hech qanday muammo va qiyinchiliklarsiz yengib o'tishimiz mumkin. Muhtaram muxlislar, siz elektr energiyasini tejash va samarali ishlatish haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.